دوستو, اس وقت آپ جڑے ہیں ایف ایم ہمیرپور کے ساتھ. آپ کی اپنی فریکوینسی 101.8 میگا ہرٹز پر 6:30 ہوئے ہیں. اب لیجیے پرسوت ہے کسان و باغوان بھائیوں کے لیے کاریکرم کسان وانی.